malo mo la maria ho eki lele ya tono tembo ulang iko to wa ke ai pol ko la mata la mo lele ai ba henga lo to tonga ta to mo to ku ai fo ta en ke to ta ha i ku ye ta wi from a to ai ai la maria ho eki lele ai ha ta glo tu e be lele ya tonga mo ulang iko to wa ke ai pol ko la mata la mo lele ai ba henga lo to tonga Fama fola tua polo kalamani, ie po sa patiko tua pe, ie taimi